ხო ედინა ქრიპ ჭინია და ინგო აჯიტ ქიო შე ია პსნდას ა ე აჯიტ ია შე სანაშ კუნდა იტლა დი ჰალაპინო ზადა ე ე აჯიტ ია ფუდ